Vi sørger for den gode musik til hele Sørlandet, direkte her fra Papirtårnet hver dag 24/7. Det er Martin Garrix på Radio Silkeborg og Ed Sheeran med Repeated. Og her kan vi så springe en tur til Norge. Det er The Bausa med sommerhittet Magnetic.

er Bella Kane her med I Love It, I Love It, I Love It. I dag da er det faktisk 106 år siden i 1920, at de amerikanske kvinder de får valgret i